Un ser que si se alienta, se acusta, se sas, apercíbeme, obtenedote, προσευχή. Πρέστε μας.